Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: guys.
1: Радио Фреш. Теб говорим и за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: Повядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли за всяка поръчка на кухня над 2000 евро ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Всичко е заради

0: Франсис Мерсие превзема легендарния PR-клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR-клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.
1: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
3: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.

0: внимание, багажът на Уника се изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София, условията на играта. В Instagram профила на Уника България.
1: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е

0: On ice.
1: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
3: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
4: Понеделник сутрин отваряме нова глава в шоуто на блондинките и ви питаме: кои поводи и събития не е прието да празнуваме, а трябва? И защо? Хайде, голямо празнуване пада в понеделник сутрин в шоуто на блондинките между 7 и 10.

0: Чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: За втора поредна година Самоков ви кани на Национален фестивал на малината. Вкусно и иновативно събитие, на което ще научим повече за новите технологии в малинопроизводството и ще се насладим на фермерски био, веган храни и напитки. Изобилие от малинови наслади, кулинарно шоу, фолклорна програма, много малини, подаръци и награди. Плодове с характер, фестивал с душа. С любезното подпомагане на Държавен фонд Земеделие.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Всичко е заради хитовете. Скот.

0: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Дия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
1: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин отваряме нова глава в шоуто на блондинките и ви питаме: кои поводи и събития не е прието да празнуваме, а трябва? И защо? Хайде, голямо празнуване пада в понеделник сутрин в шоуто на блондинките между 7 и 10.
0: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Искаш ли да спечелиш страхотна лятна награда? Цял стек, лекок коктейли, тренди визия и свежи вкусове. Включи се в най-новата игра по Радио Фреш. Влез във Фейсбук страницата или Инстаграм профила на радиото. Открий специалния пост и напиши коментар под него с името на твоя любим коктейл Лекок, като не пропуснеш да тагнеш приятели, с които би споделил наградата. Коктейли Лекок. Ниско алкохолни, готови за употреба. Семена на класически коктейли, популярни в цял свят. Открий вкуса на твоето лято във Фейсбук на Лекок Коктейлс България или в Инстаграм на Лекок България.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
3: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
4: Всичко е

Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Lidl, заслужава си.
1: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
3: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.бг.
4: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
6: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.
8: Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-5600.
7: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

На блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин отваряме нова глава в шоуто на блондинките и ви питаме: кои поводи и събития не е прието да празнуваме, а трябва? И защо? Хайде, голямо празнуване пада в понеделник сутрин в шоуто на блондинките между 7 и 10.
0: Fresh. Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Радио Фреш.

0: Вирши о деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитове.

0: За втора поредна година Самоков ви кани на Национален фестивал на малината. Вкусно и иновативно събитие, на което ще научим повече за новите технологии в малинопроизводството и ще се насладим на фермерски био, веган храни и напитки. Изобилие от малинови наслади, кулинарно шоу, фулклорна програма, много малини, подаръци и награди. Плодове с характер, фестивал с душа. С любезното подпомагане на Държавен фонд Земеделие.
1: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.
2: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитове днес.
4: Fresh. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Всичко е заради хитовете.

0: Искаш ли да спечелиш страхотна лятна награда? Цял стек Лекок коктейли с тренди визия и свежи вкусове. Включи се в най-новата игра по Радио Фреш. Влез във Facebook страницата или Instagram профила на радиото. Открий специалния пост и напиши коментар под него с името на твоя любим коктейл Лекок, като не пропуснеш да тагнеш приятели, с които би споделил наградата. Коктейли Лекок. Нискоалкохолни, готови за употреба. С имена на класически коктейли, популярни в цял свят. Открий вкуса на твоето лято във Facebook на Лекок Коктейлс България или в Instagram на Лекок България.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп смес кафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Искаш ли да спечелиш страхотна лятна награда? Цял стек Лекок коктейли с тренди визия и свежи вкусове. Включи се в най-новата игра по Радио Фреш. Влез във Facebook страницата или Instagram профила на радиото. Откри специалния пост и напиши коментар под него с името на твоя любим коктейл Лекок, като не пропуснеш да тагнеш приятели, с които би споделил наградата. Коктейли Лекок. Нискоалкохолни, готови за употреба. С имена на класически коктейли, популярни в цял свят. Открий вкуса на твоето лято във Facebook на Лекок Коктейлс България или в Instagram на Лекок България.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Понеделник сутрин отваряме нова глава в шоуто на блондинките и ви питаме: кои поводи и събития не е прието да празнуваме, а трябва? И защо? Хайде, голямо празнуване пада в понеделник сутрин в шоуто на блондинките между 7 и 10.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: За втора поредна година Самоков ви кани на Национален фестивал на малината. Вкусно и иновативно събитие, на което ще научим повече за новите технологии в малинопроизводството и ще се насладим на фермерски био, веган храни и напитки. Изобилие от малинови наслади, кулинарно шоу, фолклорна програма, много малини, подаръци и награди. Плодове с характер, фестивал с душа. С любезното подпомагане на Държавен фонд Земеделие.
1: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
4: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Всичко е заради

Fresh.bg. Хитовете днес. Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Искаш ли да спечелиш страхотна лятна награда? Цял стек Лекок коктейли с тренди визия и свежи вкусове. Включи се в най-новата игра по Радио Фреш. Влез във Facebook страницата или Instagram профила на радиото. Откри специалния пост и напиши коментар под него с името на твоя любим коктейл Лекок, като не пропуснеш да тагнеш приятели, с които би споделил наградата. Коктейли Лекок. Нискоалкохолни, готови за употреба. С имена на класически коктейли, популярни в цял свят. Открий вкуса на твоето лято във Facebook на Лекок Коктейл с България или в Instagram на Лекок България.
1: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
4: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.бг.
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
6: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
5: Радио Фреш. Това са хитове.

0: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Това е Радио Фреш. Станция номер едно за хитове.

0: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.
1: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бело. Сега с до 40% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
3: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

Hitove и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: жив от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш.

0: Продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: За втора поредна година Самоков ви кани на Национален фестивал на малината. Вкусно и иновативно събитие, на което ще научим повече за новите технологии в малинопроизводството и ще се насладим на фермерски био, веган храни и напитки. Изобилие от малинови наслади, кулинарно шоу, фулклорна програма, много малини, подаръци и награди. Плодове с характер, фестивал с душа, с любезното подпомагане на Държавен фонд Земеделие.
2: Внимание! Багажът на Уника се изгубил на A2 Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2 Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта. В Instagram профила на Уника България.
3: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли, едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.бг.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Счупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
1: Участвай в томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
0: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.бг.
2: Искаш ли да спечелиш страхотна лятна награда? Цял стек Лекок коктейли с тренди визия и свежи вкусове. Включи се в най-новата игра по Радио Фреш. Влез във Facebook страницата или Instagram профила на радиото. Открий специалния пост и напиши коментар под него с името на твоя любим коктейл Лекок, като не пропуснеш да тагнеш приятели, с които би споделил наградата. Коктейли Лекок. Нискоалкохолни, готови за употреба. С имена на класически коктейли, популярни в цял свят. Открий вкуса на твоето лято във Фейсбук на Лекок Коктейлс България или в Инстаграм на Лекок България.
3: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
6: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Радио Фреш.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Convoy. Fresh. Francis Mercier превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин отваряме нова глава в шоуто на блондинките и ви питаме: кои поводи и събития не е прието да празнуваме, а трябва? И защо? Хайде, голямо празнуване пада в понеделник сутрин в шоуто на блондинките между 7 и 10.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин отваряме нова глава в шоуто на блондинките и ви питаме: кои поводи и събития не е прието да празнуваме, а трябва? И защо? Хайде, голямо празнуване пада в понеделник сутрин в шоуто на блондинките между 7 и 10.
2: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си!
1: За втора поредна година Самоков викани на Национален фестивал на малината. Вкусно и иновативно събитие, на което ще научим повече за новите технологии в малинопроизводството и ще се насладим на фермерски био, веган храни и напитки. Изобили от малинови наслади, кулинарно шоу, фулклорна програма, много малини, подаръци и награди. Плодове с характер, фестивал с душа. С любезното подпомагане на Държавен фонд за меделие.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама.

Това е Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Fresh, който носи аромат на море, вкус на студена лимонада, надявам се, и настроение, което се лепи като усмивка на лицето. Започвам още сега от позиция номер 29, където днес стои ново попълнение и то е на Ариана Гранде – Hey Dad, You Made Me Love You. Песента поставя началото на следващия музикален етап на Ариана Гранде и е първи сингъл от предстоящия й 8-ми студиен албум. Сингълът носи характерната за Ариана комбинация от емоционална директност, прецизен поп-звук и вокална лекота, зад която стои силен авторски екип. Ще я чуем след малко премиерно за нашия чарт. Преди това, 30-та позиция днес е за Bruno Mars и I Just Might. Слушаме точно сега в ефира на Радио Fresh, три позиции по-ниско от изминалото издание на Fresh Top 30.

0: Fresh.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Струма е с Папа, Ут е днес с Лиза. За съжаление, 4 позиции по-ниско спрямо изминалото издание на чарта. Въпреки това, парчето е класика, обляна в Афро Слънце ремикс, който носи топлина и настроение и си заслужава да го чуем след малко. Преди това ще се насладим на великолепния глас на Оливия Дин с песента Man I Need, която също тъпва 2 места по-ниско днес и отива на място номер 28. Нека чуем точно сега в Fresh Top 30.

0: Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Ако има една песен, която задължително трябва да остане на предходната позиция и да не слиза нито едно място по-надолу, то това е Illuminate на Джеси Рейс и Елиана. Ето това се нарича глобален FIFA Vibe. Песен, която свети като прожектор на стадион и сега ще светне и в нашия ефир в Fresh Top 30 от позиция номер 25, абсолютно бетонирана от изминалото издание на класацията. На място номер 26 пък обаче имаме леко изкачване за Евангелия и Дара Екимова с песента Парея. Песен, която днес изкачва две места по-високо спрямо предходните 7 дни и достига място номер 26. Number 26.

0: кафе в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Това е твоята музикална територия. Слушай Power Request с Рая. Музиката избирате вие. Power Request. Само по Радио Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Това е Fresh Top 30. Официалната класация на Радио Fresh. Number 25.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Аз съм Дия и днес имам задачата да представя 30-те най-ротирани песни от ефира на Радио Fresh. Продължаваме напред с Хугио и Солто и Jamaican Bam Bam. Песен, която ми навява карибски дух, коктейли и много танци. Песен, която определено мирише на море и вярвам, че ако сте някъде по морето в момента, ще ви се отрази супер. Тя отива на място номер 23 днес. Още един изпълнител, когото много харесваме, ще чуем само след секунди обаче, защото Роби с песента Рано призори не също отива малко по-надолу в класацията и се настанява на място номер 24. Поздравявам ви сега с Рано призори. Number 24.

Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Поли Генова влиза в нашия чарт ударно на място номер 21 за първа седмица с най-новата си песен «Спомени». Песента е създадена по време на творческия лагер София Songwriting Camp през 2025 година. А видеоклипът е вдъхновен от покана, която посолството на Република Турция в София отправя към Поли Генова и нейният екип да снимат не само видео, а и една необикновена фотосесия на някой от най-интересните места в Югоизточна Турция. Преди да отидете да гледате клипа, ще я чуете естествено в ефира на Радио Fresh и Fresh Top 30 от място номер 21. Една позиция по-ниско обаче откриваме Тайла с Шанел. Непроменено 22-ро място спрямо предходното издание на чарта. Слушаме двете дами сега в Fresh Top 30.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Преди да продължим по-нагоре и вече да видим кой се настанява в Топ 20 в Fresh Top 30, правим лека ретроспекция, за да разберете какво чухме до тук. На място номер 29, дебютно в нашата класация, влезе Ариана Гранде с новия си сингъл, който е и първи от предстоящия ти албум Hate That You Made Me Love You. Малко по-нагоре открихме Stromae с Папа Уте в супер готин афросол ремикс на позиция номер 27. Джеси Рейс и Елиана изпяха Illuminate от непроменено 25-то място спрямо предходното издание на класацията, а Полигенова също влезе като ново попълнение в чарта директно на позиция номер 21 с песента Спомени. Елена Корейра и Аркейд с Дискотек обаче ще прозвучат само след няколко секунди, защото те наистина направиха песен, която вярвам, че ще звучи от всяко лятно барче тази година. Не случайно тя остава на абсолютно същата позиция от изминалото издание на класацията, а именно място номер 19. Едно така доста интересно изкачване, което ми е много любимо, признавам си, е за Милки и Дейвид Гетта.

Just the Way You Are. Песен, която отива малко по-високо в нашата класация, директно на място номер 20. И аз вярвам, че ще пълзи все по-нагоре и все по-нагоре, докато не си достигне челните места. Дейвид Гета много го обичаме, защото отново прави магия. Модерно, танцовално и идеално за лятото парче. Слушаме сега в Fresh Top 30.

Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Все по-нагоре отиваме. Оливия Родриго намираме с Drop Dead от позиция номер 17. Оливия е бунт и младост и нямам търпение да я чуем след малко. Преди това още едно парче на Дейвид Гета, но този път в колаборация с Дженифър Лопес. Save Me Tonight. Голямото завръщане на тези двамата като дуо. Стъпва, за съжаление, тази песен две места по-надолу и отива на място номер 18. Нека чуем сега. Number 18.

0: Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Точно по средата разцепва нашия чарт Дара с Бангаранга. И макар 4 позиции по-ниско от предходните 7 дни, Дара носи България навсякъде по света с тази песен. Защото припомняме си винаги, когато я споменаваме за жестокото й участие в Евровизия тази година, което й донесе и първото място. Pink Panthers и Зара Ларсън ще чуем преди Дара, защото те стигат с Stateside до място номер 16. Леко ефирно и супер модерно парче, което е идеално за каране на отворени прозорци през лятото. Представихте ли си го вече? Сега и реално ще се случи. Слушаме точно сега актуална позиция номер 16. Number 16.

Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. На фаталната 13-та позиция за втора поредна седмица остават Jonas Blue и May Life с Edge of Desire. Jonas Blue винаги знае как да направи деня по-хубав и му се получава 6 от 6, бих казала. Папи Ханс прави абсолютно същото, защото всеки път, когато го чуем, в нас става едно такова много емоционално и много различно. Той винаги ни цели в сърцето с песните си. Ти не ме разбираш. Сега ще прозвучи едно място по-високо от предходните 7 дни. Актуална позиция номер 14 е за него в Fresh Top 30 днес.

0: Фреш.
1: Това е официалната класация на Радио Фреш. Фреш топ 30. Време е почти да заключим и втората десетка сингли, които чухме в класацията ни тази седмица. Ще го направим с Роби, който прави едно много-много голямо изкачване. Най-голямото до момента, 7 места по-високо в нашата класация, до позиция номер 11 с песента Пламенна жена. Това е второто парче, което чуваме от него в рамките на класацията и признаваме си, страшно много ни харесва. Бибер Екса и Фейтлес с New Religion, обаче ще чуем преди това, малко преди Фейтлес да стъпят на българска земя. Позиция номер 12 днес е за тях, 2 места по-ниско от изминалото издание на класацията. Слушаме сега, а след това продължаваме, защото предстои какво? Топ 10 в Fresh Top 3.

0: На Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Изминаха още 10 сингъла от класацията ни тази седмица и се насладихме на невероятни песни, които определено звучат като лято. Елени Порейра и Аркейд изпяха отново дискотек от място номер 19. Чарта разполови Дара с Бангаранга. От позиция номер 15 Jonas Blue и May Life с Echa Desire останаха на непроменено 13-то място от изминалото издание на чарта, а Роби направи своето огромно изкачване с Пламенна жена до позиция номер 11. 7 места по-високо тази седмица. Продължаваме напред с още едно изкачване и то е за Гордо и Рейниер Зоневолт с Локо Локо. Това определено енергия, която вдига градуса. Локо Локо е чист адреналин и точно поради тази причина явно отива 3 позиции по-високо тази седмица и достига място номер 9, най-високото до момента за тях. Тейм Импала и Джени с Дракула обаче ще прозвучат преди това, защото те правят точно обратното, за съжаление, слизат 2 места по-ниско и се настаняват на позиция номер 10. Нямам търпение да ги чуем точно сега в Fresh Top 30. Поздравявам ви!

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Ако има един глас, който наистина докосва нашата душа, то това е гласът на Теди Суимс. И ще го чуем след малко с песента Mr. No и то от позиция номер 7. На място номер 8 пък намираме момчетата от BTS с може би най-красивата си нежна песен до момента, или поне тази, която на мен най-много ми харесва. И тя е Swim. Изкачват се те едно място по-високо и достигат място номер 8 в нашата класация. Слушаме точно сега в Fresh Top 30. Number 8.

0: Анастасия на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Мистично, модерно и различно, това е Дия с песента Нишан, която продължава да изненадва с уникален звук. Малко по-надолу слиза тази песен и от изминалото издание на чарта, където тя грамна бронзовия медал, днес се отива на място номер 5. Мона и Любо Киров обаче ще чуем преди това с песента Луна. Нежна и красива песен, която определено оставя отпечатък в нашите души. Място номер 6 е за нея тази седмица.

Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Достигнахме момента, в който ще разберем и кой стъпва на третото място на почетната стълбичка. Това са двама уникални изпълнители, които се намериха съвсем случайно и създадоха дует, който звучи като Юска нощ. Така и се казва. От позиция номер 5, през изминалите 7 дни, тази песен се изкачва две места нагоре и днес ще я чуем от място номер 3, с което грабва и бронзовият медал в чарта ни. На позиция номер 4 пък са две дами, които определено искаме да слушаме още и още и още, както по-отделно, така и заедно. Това са Мадона и Сабрина Карпентър с Bring Your Love. Те остават на непроменено четвърто място от предходното издание на нашата класация и ще ги чуем точно сега в Fresh Top 30. Number 4.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Продължаваме все по-нагоре и сме на няколко минутки време от това да разберем кой застава на първото място на почетната стълбичка и грабва златният медал в Fresh Top 30. Преди това обаче трябва да разберем и кой отива на позиция номер 2. След тази седмица на върха, The Second Voice с Let Me Be отиват една позиция по-надолу и днес стъпват на второто място в класацията Fresh Top 30. Кой ли стои на първото, предстои да разберем. Точно след малко.

0: Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Насладихме се на 29, точно така, 29 песни без първото място, които чухме в класацията тази седмица. Стартирахме с Ариана Гранде и Hate That You Made Me Love You от място номер 29, дебютно в нашата класация, като ново попълнение отиде тя. Малко по-надолу Стромае с Папа Луте прозвуча от място номер 27. Полигенова също направи своя дебют в класацията с песента Спомени от позиция номер 21, а Оливия Родриго реши, че няма да отиде нито по-нагоре, нито по-надолу и остава на място номер 17. Джонас Блу и Мей Лайф направиха същото като Оливия Родриго с Edge of Desire и останаха на позиция номер 13. Малко по-нагоре BTS с най-нежното си парче до момента прозвучаха от място номер 8, а Дия и Нишан отидоха на петата позиция в нашата класация. Третото място пък грабнаха Вениамин и Мирела Заре с Юлска нощ. А сега дойде моментът, в който ще разберем и кой грабва първото място в класацията тази седмица. На върха на Fresh Top 30 застават Lady Gaga и Dolce с модерното, дръзко и напълно неудържимо Runaway. Това е звукът на лятото и ритъмът на седмицата в Fresh Top 30. Слушаме точно сега. Честито първо място! Това

0: Вкусни кремвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин отваряме нова глава в шоуто на блондинките и ви питаме: кои поводи и събития не е прието да празнуваме, а трябва? И защо? Хайде, голямо празнуване пада в понеделник сутрин в шоуто на блондинките между 7 и 10.

Brown eyes. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Всичко е заради хитовете.

0: само по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit.